0: こまで。
1: うん。あら、あいあいあい。ふっ、ふっ、
0: なんでなんで。
1: ふっ、なんで。ふっ、ケチで。あは。うん。
2: うん。セロン、チャンピオン。
0: あた。
2: ほっ。
0: うん。
2: ば、ママ。
0: ん？あ？
2: な
0: あ？え？ん？よ
2: あ？
0: あ、
2: ぶな？ん？は？あは、あ
1: っ！
2: は？
1: あ
2: や！あーな！あー！やんべや！お！
0: Chips, chips, abur jubur.